0: Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder och vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt.
1: Vi ska läsa från Hebreerbrevets andra kapitel. Därför bör vi så mycket mer akta på det som vi har hört så vi inte går förlorade. Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön, hur skulle då vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning? Frälsningens fundament är Guds ord och inte våra känslor. Och frälsningen finns uteslutande i Jesus Kristus. Först möter oss i texten det budskap som talades genom änglar, alltså lagen med dess stadgar och bud. Om nu detta som talades genom änglar blev beståndande, och det blev det, för inte en enda prick av lagen skulle förgås innan allt blev fullbordat, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön. Och eftersom syndens lön är döden, så är vi förlorade i synder och överträdelser. Och vi märker till vår förskräckelse att inför detta som talades genom änglar ställs vi alla som syndare. Men Gud har inte talat färdigt när han har uttalat lagen. Och att vi ställs som syndare inför detta är inte det slutgiltiga. För Gud talar vidare genom sin son. Och nu blir situationen en annan. Vi ställs inför en sådan frälsning som vanns av Jesus på Golgata. Vi ställs inför evangelium som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och här gäller det om att akta på det vi har hört så vi inte går förlorade. Hur så? Jo, genom att taga vara på en sådan frälsning. En frälsning som inte meddelas genom änglar, men genom Jesus själv. Det står så här: en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som har hört honom. Och jämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och sedan bekräftades för oss av dem som har hört honom. Och jämte Gud själv

Läser vi i inledningen till Hebreerbrevet. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son, som har insatt till arving av allt, genom vilken och har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han sedan har utfört en rening från synderna satt sig på majestätets högra sida i höjden. Och han har blivit så mycket större än änglarna, som det namn han har ärvt är för mer än deras. Det är underbart att få följa skriften och se hur Gud talar och pekar fram emot Jesus och försoningen. Och det finns en brytpunkt i det vi har läst, i vilken frälsningen ligger. Vi läste: sedan har utfört en rening från synderna satte han sig på majestätets högra sida i höjden. Min vän, du lever väl i brytpunkten där syndens bojor bryts och där frälsningen kommer dig till del. Det är underbart när Gud talar. Gud talar i ytterområdena med lagen. Han når med ett stort stycke in med profeterna för att nå målet med Jesus Kristus. Lagen ger oss kännedom om synden. Profeterna visar på den som ska komma, och evangelierna på honom som har kommit. Vi lever alltså i en fullbordan och i en uppfyllelse där Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det underbara med frälsningen är att även om vi har flytt ifrån Gud och visat honom ryggen, så försöker han nå oss med sin uppsökande kärlek och kallande röst. I lustgården hörs hans tunga steg när han närmar sig den fallna människan och säger: människa, var är du? Och visst visste Gud var Adam och Eva var, men han ville få dem att inse att de var på en olycksväg bort ifrån hans ansikte. Och det är ju syndarens stora olycka att hon vet inte var hon befinner sig. Sedan har han under historiens lopp låtit höra sin kallande stämma: kom. Och med Jesus har det blivit ytterst personligt då han säger: kom till mig. Men vi tar först med från Jesaja 1:18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Om det är röda som scharlakan, så kan det bli som vit ull. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta av landets goda. Men är ni ovilliga och gensträviga, ska ni förtäras av svärd. Ty så har Herrens mun talat. En underbar sida av frälsningen är att den är rättsligt gällande, och det är i högsta instans.
Här kallar han allt.

alltså oss till en rättegång. Kom, säger han, låt oss gå till rätta med varandra. Här är den ena parten syndfri, han själv. Och den andra, alltså vi är syndare. Och tänk dig, denna rättegång kommer att utfalla till vår fördel. Och det genom Jesus som träder in och tar vårt straff på sig. För att vi ska vara fria. Om nu sonen Jesus Kristus gör er fria, så blir ni verkligen fria. Hos Jesus blir blodröda synder snövita. Och är det scharlakens röda, så blir det som vit ull. Alltså en fullständig rening från synden. Men det fanns ett villkor. Om ni är villiga att lyssna, ska ni få äta av landets goda. Och är ni ovilliga och gensträviga, så sker det fruktansvärda. Ni ska förtäras av svärd. O, vad viktigt lyssnandet är för vår frälsning. Att lyssna till Guds ord. Att lyssna till Jesu röst. Betänk hur underbart, hur allvarligt, hur inträngande Gud talar till oss genom sin son för att nå vårt hjärta med frälsningens budskap. Vi tar med tre tillfällen av Jesu personliga kallelse. Först Matteus 11 och 28. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag giva er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, så ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Och så från Johannes 7 och 37. Om någon törstar, så kom han till mig och dricke. Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, så som skriften säger. Och ett utdrag när Jesus kommer gående på vattnet och närmar sig lärjungarna i båten. Från Matteus 14 och 27. Men Jesus började strax tala till dem och sa: var vid gott mod, där jag var inte förskräckta. Då svarade Petrus honom och sa: Herre, är det du som bjud mig att komma till dig på vattnet? Han sa: kom. Då steg Petrus ur båten och vill inte gå på vattnet och kom till Jesus. Och nu har jag något mycket viktigt att säga. Vänta inte med att komma till Jesus tills du funnit ro i själen. Den får du aldrig utan Jesus. Och vänta inte med att komma till Jesus tills törsten är släckt. För törsten efter Gud kan aldrig släckas utan Jesus. Och vänta inte med att kliva ur båten och närma dig Jesus tills böljorna har lagt sig. För vågornas skvalpande och deras oerhörda upp- och nedfart med ditt liv kommer inte att lägga sig förrän du får ett möte med Jesus. Han som bemästrar stormen. Det är det väckelsekristnas privilegium att vi får säga: kom till Jesus som du är. För det är
han som ska förvandla ditt liv. Så kommer jag då till Jesus. Ska jag nu vri ur mitt liv som man vrir ur en trasa, där synden ska försvinna dropp för dropp? Nej då, jag tar hela trasan, mitt gamla liv, och lägger det alltsammans i blodskällan, i Jesu blod som renar från all synd. Först här blir det snövitt, ja vitt som ren ull. Det gamla är förgånget, och se, något nytt har kommit. Det personliga är så viktigt med frälsningen, det personliga mötet med Jesus. Och nu är det så underbart att han är inte långt borta från någon enda av oss, utan frälsningen är tillgänglig, för Jesus är dig så nära. Och nu läser jag från Romarbrevets 10:6. Du behöver inte fråga i ditt hjärta, vem vill fara upp till himmelen, nämligen för att hämta Kristus ned. Ej heller, vem vill fara ned till avgrunden, nämligen för att hämta Kristus upp ifrån de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen ordet om tron, det som vi predikar. Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska komma på skam. Vi läser här om det personliga med frälsningen. Du med din mun och ditt hjärta. Alltså när du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Och visst är det underbart att vi behöver inga andliga resor, vare sig upp eller ned, för att bli frälsta, utan vi får ta ordet till oss där vi är. Och så har vi den förmedlande sidan. Jag läser från 13:e här i det 10:e. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han ska bliva frälst. Men hur ska du kunna åkalla den som du inte har kommit till tro på? Och hur du skulle kunna tro den som du inte har hört? Och hur du skulle kunna höra om ingen predikade? Och hur du skulle predikare kunna komma om det inte blev sända? Så är också skrivet, hur ljuvliga är inte fotstegen av de män som frambärar gott budskap. Dock inte alla har blivit evangelium lydiga. Esaias säger ju, herre, vem trodde vad som predikades för oss? Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Och nu är vi här, predikan i kraft av Kristi ord. Kristi ord, ja. Gud talar till oss genom sin son. Men du ska inte förvänta att det förmedlas på änglavingar och genom änglar, utan här är det fotstegen som gäller. När Gud
talar till dig genom sin son. Skall du alltså lyssna till predikan? Men, viktigt, predikan i kraft av Kristi ord och inte människoläror. Ja, hur ljuvliga är inte fotstegen av de män som frambär gott budskap. Det är inte världens stöveltramp de kommer med för att trampa ner dig, utan fotstegen bärs upp av en kallelse från Gud där man önskar att också få dig med på vägen till himmelen. Och därför så angelägna om att presentera Jesus och hans försoning. Vi har nämnt här att evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Guds kraft, alltså inte människokraft. Och nu läser jag från första Korinthierbrevet, första kapitel och 18 vers. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är ju skrivet, jag ska göra det visas vishet om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ned. Ja, var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är denna tids ålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade Gud att genom en dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna åstundar visdom. Vi åter predikar en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom. Talet om korset, vad är det? Det är talet om honom som blivit korsfäst för våra synder. Och i detta tal ligger en oerhörd kraft. Guds kraft till frälsning. Inte på sidan av Jesus, men Jesus Kristus är Guds kraft och Guds visdom. Låt mig slå fast, frälsningen finns i Jesu person. Det är alltså inte ett kraftlöst budskap som presenteras för dig, utan det har frälsande kraft, upprättande kraft och helande kraft. Det ord som jag talat, sa Jesus, det är ande och liv. Du vet, det finns olycksvägar där många människor omkommer. Men den verkliga olycksvägen, det är den som leder till fördärvet och evig olycka. Men Jesus kom och han invigde en ny och levande väg in i det allra heligaste, in i Guds himmel. Denna väg som är Jesus själv går genom hans kött, som rämnade för oss, som förlåten gjorde i templet. Och på den vägen vandrar levande människor, levande jorda genom Jesu försoning på Golgata. När Jesus möter lärjungarna efter sin uppståndelse så säger han,
Jag går till min fader och eder fader, till min Gud och eder Gud. De hade genom Jesus fått ett faders förhållande till Gud och gemenskap med honom. Det här är inte död religion. Nej, det är den levande, uppståndne Jesus som kommer till oss med sin frälsning. Han som vann den fullständiga segern på Golgata och köpte oss till Gud med sitt blod. Och vad visar han oss så? Jo, han visar oss sina genomborrade händer och fötter. Han drar oss alltså in i försoningen, där vi får se att han, Jesus, han har gjort allt för oss. Och nu står han här med en öppen famn, med försoningens kännemärke. Och vi får komma och omslutas av en försoning som gäller för tid och evighet.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och precis nu hörde vi Kristina Imsen sjunga sången Underbar frid. Innan dess hörde vi Yngve Stenfeldt undervisa om när Gud talar till oss genom sin son. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår hemsida och på vår podcast. Du vill ha kontakt med oss, så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se, där det finns ytterligare information. Gud välsigne dig, på återhörande snart igen.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

0: svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lindh jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lindh som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lindh föddes 1862 i Trovall, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta ett nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom Stora Ägul, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen, och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital på poate viga up et soccer brook.
1: Minga
0: of the world.
1: Even more like you think I'm moving.
0: Nerdon festud vilka vinster som fans at hämta. Soccer Brooket, ingenio azucarero palmarito en palmarito de cauto, Stuttgart, nito junta tío, ok exporten ob ro soccer kunde starta. Tirpunten kunde inte havarit vetre. Up rusningen infer första verskriget hade inlets. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Bajate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av det hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor.

some red pohandel med den värdefulla bivaxet var vid odling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate är svenskarnas huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till den amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit

Ut Verlind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota. Tillsignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Río de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten. Och med

dragspel, fiol och mandolin hördes från krogen, och i salen steg jag in. Där på bänken i mantilj och med en ros vid sin varv satt en belårande

vänner poeter, med tanke på det som har skett inom vår poesi, vill jag nu ställa en fråga

Varie Helien Arangueras de Mostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir de Mostra Jun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Udenplan Klockan 14 o 30 Startar Marschen. Lördagen den 15 augusti arrangerar Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm en middag för att hylla de 100 år av Fidel Castro. Lördagen 15 augusti klockan 16 i Solidaritetshuset. Mer information i Svensk-Kubanska föreningens hemsidan svenskkubanska.se och i sin Facebookgrupp. Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebookgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online plattform SoundCloud.

Låt oss resa oss och lyssna till dagens evangelietext slik det står i Matteus evangelium kapitel 28, vers 16-20. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Slik lyder Herrens ord. Aller først så har jeg bare lyst til å si en varm takk for innbjudan til Ørkeljunga til Eket. Jeg reiser videre til København og tar fly derfra til Spanien. Og skal være et par vekker på Centro Sarepta. Det er Bibel- og misjonssenteret som Sarepta har i Spanien. Der er det bibelundervisning under hele året. Der er det mulig at resa ned, ta del i noe av undervisningen en vecka, två, et helt år. Om du vil lese litt mer om Sarepta sitt arbete, så kan du bare google misjon Sarepta. Sarepta er det norske ord, det spanske ord for navnet Sarafat, altså der Elias ble sendt til denne enke i Sarafat. På norsk står det Sarepta, på spansk står det Sarepta. Det er stedet der det var en krukke som aldri ble tom. Og så var det fint å høre barna som sang her. Takk skal dere ha for det. Jesus, han hadde befalt sine lærjungar om å gå til Galileen. Der møtte han dem. Der står han sammen med 11 lærjungar. Det var ingen supermänniskor han stod sammen med når han ville ge sitt missionsuppdrag og sin missionsbefaling. Det var 11 män som hade svekat honom på det aller groveste. Vi sa det i går kväll att lärjungarna satt den sista kvällen sammen med Jesus i en sal i Jerusalem och så sang de ifra Saltaren 116: Mine løfton til Herren vil jeg oppfylle. Og så kjenner vi historien, de gikk ut derifran. Og så er det en historie bare om svek, om misslykkende, om brutne løfter. Om lærjunger som viste det at de var ikke i stand til å stå midt i prøvelse og frestelse. De hadde gitt Jesus sterke løften om at aldri sveke, om at aldri forneke. De var beredde til både fengselet og til å dø med honom. Og så møtte du disse som satt og sang: Mine løften til Herren vil jeg oppfylle. Det er bare skam og svik og misslykkende tilbake. Det som er stort, det at det satt en til og sang den kvällen sammen med sine lærjungar. Jesus, han satt og sang den kvällen: Mine løfton til Herren vil jeg oppfylle. Og det talade vi litt om den første kvällen, om hur Jesus hade lovt sin far om å komme til jord og ta vår plass og öppna en väg til Guds himmel för oss syndare. Och så är hans historia en helt annan. Det är en historia om fullkommenhet, om lydnad, om sannhet, om en som var i stand till att hålla sina löften.
Och så har han kallt sina lärjungar till ett möte på Galileen, på fjällen. Han kunde ha valt ut någon andra. Han kunde ha sagt att dessa lärjungarna, de är det så lite tak i. De är så svaga, de är så små. De är inte till att lita på. Men Jesus, han gör inte det. Han kallar sina lärjungar, dem som han älskade så högt, till ett möte på Galilea. Och så är det någon som ser han, och så ser texten det att de fallt ned och så tillbad de han. I möte med Jesus, synet av Jesus, verkar det i deras liv att de faller ned och så har de trang till att tillbe han, till att tacka han. De har bara mött godhet av Jesus. Efter sitt fall, efter sina nederlag, efter sitt svik, så har de bara mött godhet av Jesus. De har inte mött åklage på åklage. De har inte mött en Jesus som hade behov för att tala ut med dig och fråga dig, varför kunde du falla? Varför kunde du förneka? Varför kunde du låta mig ensam tillbaka? Du möter en Jesus som kom in i deras skam, och så förkynte han frid och talade med dem och sa det att frukt icke. De har inte blivit supermänniskor dessa dagarna som ligger emellan, men du har att göra med helt vanliga män, men som har fått uppleva vad nåd är för något. Vad nåd är för något. Och så läser du det att också den dagen så är det någon som tvivlade. Det står inte en flock med överbevisade discipler, överbevisade lärjungar. Det var någon som tvivlade också den dagen. In i en slik flock med människor är det att Jesus ger sitt uppdrag, sin befaling. Gå därför ut och gör alla folkeslag till mina discipler. Han lovar dig ingen framtid full av berömmelse och ära. Han lovar dem inte enkla dagar. Men i Lukas 10, vers 3, så läser vi det så här. Gå, jag sänder er som lamm in bland vargar. Det är lite av ett bilde. Som lamm. Tänk dig en flock med vargar. Och så placeras det ett lamm mitt inne i denna flocken. Tror du lammet får vara i fred? Tror du lammet får ha goda dagar? Det är ett starkt, starkt bilde när Jesus säger något om vad uppdraget och kallet till att följa han och gå för han och leva med han bär med sig i livet. Gå, jag sänder er som lamm bland vargar. Men Jesus, han gav ett löfte till sina lärjungar. Och det var så fint att höra barnen sjunga akkurat det. Alla dagar vill han vara med mig. Och jag vill se det 1000 gånger hellre och leva ett liv med oro och många ting och motstånd, men sammen med Jesus, än i ro och fred borte ifrån Jesus. Jag fick ett tema för denna prediken, denna förmiddag. Och det var temaet sent att vittna om Jesus. Ofta så kan vi stanna vid detta sent att vittna. Och rätta hela vårt fokus på detta, att vi må vittna. Men lägg märke till det står. Sent att vittna om Jesus. Om Jesus. Det är han vi ska få vittna om.
Det er det vi har sett vi skal få vittne om. Og jeg hadde så lyst til å ta deg med inn i et avsnitt i det gamle testamentet som lar oss møte en kvinne som går der og vittner om sin elskede. Og hva hennes vittnesbyrd, hvilken virkverknad det har i menneskers liv. Og da skal jeg inn i Høgavisen kapittel 5. Der møter du bruden. Du møter Sulamitt. Du møter en brud som står der som et førebillete på den troende, den kristne menighet. Høgavisen, det er jo boken som handler om forholdet mellom brud og brudgom, mellom Sulamitt og Salomo, men djupast sett et billete på forholdet mellom den kristne menighet og Jesus som vår brudgom. Han er min brudgom, jeg er hans brud. Det er ikke et likeverdig forhold. Du møter en som bare er god, en som bare er trofast, det er brudgommen. Og så møter du ei som igjen og igjen kommer på avstand ifra han, svikter han, gjør han imot, stenger han ute ifra sitt liv, kjenner på olyst til å følge etter han. Og så møter du henne i kapittel 5, etter aller groveste fall. Hun har stengt han ute ifra sitt liv. Han har knakket det på døren for å komme inn, at bære noe godt inn i hennes liv. Og så har hun bare latt han stå der ute, uten at åpne døren. Men så kommer hun til seg selv, og så erkjenner hun det at jeg kan ikke leve foruten honom. Og så begir hun seg på søkende etter honom, men så finner hun ham ikke. Og så skal vi lese sånn som det står i kapittel 5, vers 6 og utover. Jeg søkte honom, men fann honom ikke. Jeg ropade på honom, men han svarade mig inte. Väktarna fann mig där de gick runt i staden. De slog mig och sågs och utöver. Jag sökte honom, men fann honom inte. Jag ropade på honom, men han svarade mig inte.

hun ber om hjelp etter at finna, etter at hitta sin elskare. Og så møter hun en flokk som inte har forståelse for henne søkende, som nesten forakter henne, som nesten ler av henne. Hva er det vel med din venn som er så mye bedre enn andre venner, spør de. Frågar de. Hva er det vel med din venn? Hur er din venn bedre enn andre? Det kan være en fråga å ta med seg i dag. Hva er det som gjør Jesus så annorlunda for oss enn alle andre? Hur er din venn bedre enn andre, ettersom du ber oss lova deg dette? Du møter inte en flokk med venner som sier ja, vi vil søke efter han. Du møter det helt motsatte. De forakter henne, de ler omtrent av henne, og så møter du en brud som bærer fram sitt vittnesbyrd. Og så sier hun det så her ifrån vers 10. Min ven er strålande hvit og rød, ypperst blant 10 000. Og så skal vi ikke lese hele teksten, men hør. Hans hovud er, sier hun. Hans hår er. Hans ögon er. Og så skildrer hun hans ögon. Hans kinner. Hans leppar. Hans händer, hans kropp, hans ben, hans gestalt, hans mun är sötma, allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Här möter du ej som vittne om sin älskade. Hun vittner bare om sin elskere. Bare om han. Han. Inte ett ord om seg selv. Bare om han. Så her er min elskere. Jeg tror det er mye av vår olykke i dag. Mye av vår sorg i dag. At det i så stor grad forkynnes i kyrker og bønehus om allt annat än om Jesus. Det satt en kvinna över graven och gråt. Varför gråter du, blev det spurt. Och så svarar hon: "De har tagit min herre bort ifrån mig." Det sitter människor runt i kristna församlingar idag och bär på den samma gråt. Det är så sällan jag får höra om Jesus. Om vad han har gjort. Det förkynnes om alla slags tema, men så sällan om Jesus. Det är sorgen för många. Här är det ej som bara vittna om han. Han är sån. Han. Och så säger hon det, allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Och så ska du höra vad som står vidare. Där frågar de henne: "Vart har din vän gått, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Vi ska hjälpa dig att söka honom." Lägg märke till det. Vittnesbyrde om kongen, om brudgommen, om hennes älskade. Det hade båret en trang in i deras liv om att också de måtte få möta ham. De står där plötsligt med ett önske om att få leta efter han, om att få söka honom samman med henne. Hennes vittnesbud hade gjort något mitt i deras likegyldiga kalla hjärtar. De hade fått höra om han, om han som är utmärkad framför 10 000, om han som är vit, han som bara är ren och sann och god, han som är röd, som siktar på den blodiga frälsar. Och så var det skapt en trang i deras hjärtan, vi må få leta efter han. Vart har din vän gått, frågar de. Och så svarar hon: min vän

gått ner till sin lustgård. Men är inte det underligt? Hon visste ju inte var han var. Det var ju därför hon sökade efter han. Hon gick ju i sin sökande. Hon var kommit på avstånd ifrån sin älskare. Och så gick hon där. Hon måtte möta han igen. Men var var han att finna? Och så bärer hon fram sitt vittnesbud. Och så verkar det något i hennes åhörares hjärta. Men så verkar det också något i hennes eget hjärta. Plötsligt så är det klart. Plötsligt så ser hon det som hon inte så. Plötsligt så minns hon det som hon hade glömt. Han hade ju sagt till henne att där var han att finna. Tänk det. Du som känner att du är kommit på avstånd ifrån Jesus. Du som tänker dig så långt borta. Du som söker och letar efter han. Du ska få lov att se något också till ditt eget hjärta. Du ska få gå till ditt eget hjärta. Och så ska du få se något till ditt eget hjärta om det som du har hört om Jesus. Om vem han är. Om hur han är. Och så ska det få bli till hjälp också i ditt liv. Och så ska du få gå till din granna. Så ska du få göra det i din församling. Och så ska du få göra det i ELM sin sammanhang. Och så ska du få göra varenda du måtte finnas i denna världen. Du ska få vittna om honom. Om hur han är. Jag har ofta sagt det. Jag satt i Oslo för många, många år sedan. Där satt jag samman med en god kamrat. Han var verkligen ledsen, han var förtvivlad. Och hans djupa sorg bestod i det att han hade ingen käraste. Han savnade sån en flicka och dela livet med. Och så sitter han där och sätter ord på sin nöd och sin längtan. Så träffade jag han igen många år sen på en konferens. Och när jag ser honom så kommer han i möte med mig och så lyser hela hans ansikt. Och så tar han upp sin pengepung och så drar han upp ett litet bild av sin fru. Då har han akkurat gifta sig, det visste jag om. Och så säger han, Jan Tore, här är min fru. Och så begynner han att berätta om henne. Inte ett ord om sig själv, inte ett alls ord om vad som hade hänt i hans liv de åren som har gått. Men nu står han här bara och berättar om sin fru. Och det var fantastiskt att möta det. Och så är det ju sånt på en konferens att man pratar 2 minuter med en och 3 minuter med en annan. Det som jag aldrig glömmer från den konferensen. Jag såg min vän stå med olika människor. Men hela vikenden så stod han där med bilderna av sin fru. Och jag hörde inte vad han sa. Jag stod ofta lite på avstånd. Men jag visste vad han sa. Slik är min fru. Sådan är min vän. Hela vikenden. Och jag är ganska säker på att det var inte så här att kvällen för han skulle resa på konferens så blev han kallt in av sin fru. Och så blev det sagt, nu må du höra här. Nu ska du på konferens. Och nu må du ta med dig detta bildet av mig. Och så må du berätta om mig till alla de du möter på konferensen. Det var inte det. Men det var bara hans kärlek till sin fru. Hans hjärta flöt över av kärlek till sin fru. Och så prägade det hela hans tale. Sänt att vittna om Jesus. Och vi kan ha föredrag och lektioner om hur vi ska vittna och hur viktigt det är att vittna. Men så glömmer vi det viktigaste, det att hjälpa varandra in närmare till Jesus. Att vi själv får se honom. Att vi själv får ett möte med honom som gör att vi får trang till att tillbe, till att tacka honom. Då vill vittnesbyrde om han lyda både lokalt, globalt till världens änder. Så här är min vän.
Så här är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Så stod Jesus där föran sina lärjungar. Och så säger han dem att mig är gett all makt i himmel och på jord. Och så säger kanske du, ja men jag kan inte. Men Jesus kan. Så säger kanske du, jag vet inte. Men Jesus vet. Och så säger du kanske, men jag är så trolös. Men så säger han att han är trofast. Och så säger du att du vet inte vad du ska säga. Och så säger han att han ska ge dig ord. Och så säger han att han ska vara med dig. Och så ska han bevara dig. Och så ska han välsigna dig. Och så blir det till liv, till himmel, till frälse och fred för den som i tro får ta emot det budskap. Sänt att vittna om honom. Helt till slut bara ett litet glimt ifrån Bibelskolan i Tromsø ifrån Fjellheim. Där hade de en tradition varenda år, så fick de lagat en skolgenser när året var slut. Där var det tre ting som alltid hade sin plats. Det var logoen till skolan. Det var navnene på alla anställda och elever. Och så var det också ett bibelvers som de alltid tryckade på genseren. Gärna ett bibelvers som hade tagit betydning något extra i löpet av året. Och så var det ett år att de hade lagat ett skolegenser. Där stod logoen på. Där stod alla navnene på. Men de hade inte skrivit på ett enda bibelvers. Kan du tänka dig en bibelskola och laga skolgenser utan ett enda bibelvers? Istället så hade de valt en setning. Och så hade de skrivit den setningen tre gånger på ryggen. Och den setningen, den löd så. Han har gjort prick, prick, prick. Han har gjort prick, prick, prick. Han har gjort prick, prick, prick. Det var en flock ungdom som var kommit till Tromsø. De ville lära mer om hur de skulle vittna, vad de skulle göra, vad de skulle bruka sitt liv på. Och så hade de fått möta en förkynnelse om vad han har gjort som snudde det allt på huvudet. Och så var det bara det som stod igen när de skulle ut i världen. De ville se något om vad han har gjort. Hans gärningar. Hans navn, hans kärlek, det ska vi få bära budet om.